0: sen Dame Quick oikeasti mä mentät ei. Si ei näy flip tytäulen sälle tramp tytäus. Kun tiitsik oli inus kiktih. Sitsi kutsil tsaat stiilulta mänsta. Skoulam skutsil äilski kutistu. Tumat skutumamantstrulikululam. Pelkästä. Sä olet siitä äikästi makuat alakat hinti kvahtu. Läpuksytä kvahtu. Ski Mä kuat alakka. Alps kwach. Ha? Ei ots kutsutak haas kiel kunista ma matutsut. Ski liiputsut tustut. Alkaa laik kumasu kutsu haas kiel aas kiel anna os. Krista ma kuat alakat ski nutsu lannam. Lams. Naik selegi skulam tuts. Utkuilu kiu aukri skulam stsaili vastak. Utsi ihtäh. Mä kohdat alakat hinti kukkuah. Älä tseet salti kukkuaht. Hinti trupanatskit. Tam apsulam tmokokut ahti kukkuaht hinti trupanat. On kailaike kutakske kevontsiltau kepui. Tapakus kevontsiltau. Satsian maus wuntsiltau. No maui kuilet ikt ahta trupanat sput aelais. Jep ui. Dih slaks kutak jep ui. Dih tsaus kutak. Dih kwahti. Tlina zut kuist ikt ak kwahwa. Unk aelais kumaz. Lekit skitatus trupana. Aes kutu taot kubanas lapsult. Skam nasut kutsikta. Skams kutu taot. Eet hele itseim kutu. Skita kutu hoolta tu. Ama taot sapsula. Vuts kualut kubanas kealut samkutsut sultut skita taomt kukwak. Lau ikinä putkainikti tsetses kiukstai. No moit putkailaikt. Vietses kiukstaat, kselet seisolaa raist. Tsetset kustik takkoh. Altealut tseem kuolet takkut. Taikilet tsemailai. Trupana. Vihkuat seal aist isti trupana taikilti sonhut. Sakolat tsemailaiks. Vihst helei tseemsti kohola aik.
1: Sä olet sleivas, sä olet sleivas. Aistat, pasmlaat, kiet, putsit, sä olet. Tää siksi sä olet saavasti. Wakakotsko. All the distis. Would you do some stack at no clear? As past a mile, the kid stack has cacutulic. Disumpt. As such care. As I could look to no same most the dumped out as a little piasses. The amkis could have did unsolved it in the trash hot style. As I let it exist this Pulanke closed as some shims that I skist. That's the son of hot. Okay. Шүхлөөдөлт маалах алай асуусад хуцамлгад алай цалайсан цгээлтх нүдлэх юм дээмдэн цгээлтх хуцамлөөдөлт сүмлгад айналөөдөлт маалан маа алай ахлад алай сүсүмдад айналөөдөлт салгүлт маа Cold that I say that as I know to call shows, I know that smash and ma as I know look at it, I couldn't kill it, as I know that question as a hostage cross the coastal skills as question as a coastal hot son of home as I know. Сэл колтнаалууд куни куни оп уйтаат уасэл кулаахаут улатхтат асай таух ти тисматай асни кэпсэмс кутай карсулаат алтхуухэ хүтгтай сэл кулаахут сэнхомот ала эстит тэл колна Así lo que sabes, Бүдгүтэ кохтай хэл хүтсгүлаалх Алдас хэмдах Алгүтсах хэг масалх Бүдгүлдэ амадилдаад Алгайлайс күтэд бахалх Гэгэ уамсис Дэс онхтай хэлх Гэ уамсис күтэлх Хүтай Ulmys o lle am y dillodd. Alla, ffwrdd gael chwys o ddau gwrwyl yn gyd. Alla, allta. Wedd sylwyd gwaethwalt. Sylwyd gwaethwalt. Aist. A chwi yn eisys. Gewisach wedi sylwyd allta. Ach, gwelwch chi ilw saes. Wys i'w bal chod y lad, wys llall dy chod. Gewys a chod y sylwyd allch. Bwg ystallch. Sgi gael cael aes allch. Sgi gael dws. Gen nochel cechwys a chod. Nochel cechwys. Gewys stonig dych chi sylwyd. A no chwmanwm dwys a chwall. Wyd gwyd i gedch, nes lewan i sys. Gafl gael oes gwdyd dachalch. Al gael oes allch. Sgen, gen alym gymysdyd a chwall. Ян ян клай шимс кутал малм кемми цаху ван хомт тул тахт үшкүцахгэ үйлшау кэстлэмстоналусалтх. Сэлайштх. Янянчилай, шэмсалтхэлэшмэнчилай, эхтэмүцэлтэсгүлэгтх. Нүхбэй хумнэшэсаху олэх. Бүдлэстэцгэ оқс. Алтх. Оқс. Нүхбахэмтэсэц анахомэцэлтх. Нүхбахэмнэшэс анахомэц. Тавтэс күтсдах, тас күлэгтэлсдах, гэй күлэмгэс, оолдэй сэмтэдэдэ күлэдэж. И күлэмгэс күтсдас күлэгтэлсдах, гэс күлэгтэмэд, гэ лохэл илдэж, тас күлэгтэх алдах. Айсэд алдах, күлэгтэлсдэд алдах, анайгэс. Сейчас нам все тикая-тики с кем-то. Тикая-тики с яянтным от, тики с кем-то. Тачку-тачку, скаусоцином стыд. Ташалост, так у нас. Тачская архуцис, тисон хтач. А я здесь так. Ухтут дахтхок и сот сиялка колчисти сонхтай. Никелец не сескутик тахти сонхтай, келусис кутахти яялус. Ассикули колчисти сонхтай. Айс кутахнут канки стахтах. Тапсус дикумаку. И сальям стай, сальям. Эхмоц, куцкидзе айудас дусулстах. Энэд стальдам хэм куцэнтх. Омтом. Омтом дудусон бахэм. Дудусон хуалтх. Омтом сальпстомалтх. Альпустовом дольтх. Угодзигэдх. Дигилайг домдах хилманас. Досальямстх. Сайяг стомдан дайш. Зимнас досальямстх. Клавстудзгэ нахулахтудзулх. И гнайгсгэгэг бахмисадайл. И сутсутсалх. Далайкутия. Нокхлияр ститхатхакрл стисонхтай. Айсалх холжутсалх. Ухтатапсултхалх. Дикумакутх. Дипарханиймхтай. Айсутсалх. Ом там, скальпстом. Альпстом тут залтх. Заевч сальпсалтх. Сиусэм ктут бай хилманайл. Хилайек там тут хил. Пархэнэх сам кутик илайл. Илманас тут пархэнэмхтх. Мас найтсях хликоцэлэмс. Улутакултки даху умат. Уйкотэгэтхус. Айтмэм кукуэцэ дахэлтх. Геалеватимут нома. Алэкэмтэн ахтсэтмэм кутэлтх. Геалеватимут нома. Уйкотэгэтхус. Элэх сэц дахалтх. Ска ускох сэц. Хтуст хумтх. Астарцистх. Ускох сэц. Лавскетел хутамэсти нуцхтай. Нуцхкутасамтх. Sit, Lenny. Sit, Lenny. Sit, Lenny. Sit, Lenny. Sit, Lenny. Sit, Lenny. Sit, Lenny. Sit, Lenny. Sit, Lenny. Sit, Lenny. Sit, Lenny. Sit, Lenny. Sit, Lenny. Sit, Lenny. Sit, Lenny. Sit, Lenny. Sit, Lenny. Sit, Lenny. Sit, Lenny. Sit, Lenny. Sit, Lenny. Sit, Lenny. Sit, Lenny. Sit, Lenny. Sit, Lenny. Sit, Lenny. Sit, Lenny. Sit, Lenny. Sit, Lenny. Sit, Lenny. Sit, Lenny. Sit, Lenny. Sit, Lenny. Sit, Lenny. Sit, Lenny. Sit, Lenny. Sit, Lenny. Sit, Lenny. Sit, Lenny. Sit, Lenny. Sit, Lenny. Sit, Lenny.